Você usa chama vai, balança chama e vai. Quem tem vai vai. Я бы все кол май. Кой баланглау. Ой, я твердый. Тесят годы на твердый.